うとうとう山とまいかとわん。ここへほきへいふかか山と、やぱいくろにあいこえ山とまいかとわん。へめあてんまたへめまひへめあふかうてろとやこえ。ギャフィフィアイホキマートウィテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコウィフクラチョキトウマートバリキ。